Ja, det är tjej, ja, Anderson, hon köper ni om Arizona, det är nästa. Och hon är Native Bible Radio i sin stan.

Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Och det är Native Bible Radio, det är nästa.